0: RLP.
1: Radio Libre en Périgord.
2: Mâine ne și mi-e frică că am să mor, Doamne și mi-las